0: Stay tuned for the love. Alana and Love are coming in a little bit in 15 minutes. And then stay tuned for the rest of the night too. Highway 61, The Mix Zone, K-Rad, and Hawaiian music. Keep it locked right here to your community radio station. Let's listen to Palette, Dream Away With Me.
1: با من خیال کن که نشستی کنار من، تو قصه گفتی، من قصه خواندم. با من خیال کن، شب از سر گذشت و رفت، بیدار مانده ای